0: tarere dinai yi shi a kitabu mai gurzan gawon a wuri yana ma da duk so a wa ajabe ni kitawa mai gurzan a kame karatin ma tarere dinai yi shi a wa yi shi ruyan ma da duk son gultuna suru kitawe
1: gairi ma
0: a duk son gultuna biya
1: gala
0: ala
1: kuma da yana da ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya
2: ya
1: ya ya ya
2: ya
1: ya ya ya ya ya Hai gabsana
2: aje zara na jin gure
1: ke gela do da zara ta magana da gamar mudun da lanye
2: ah ga kana ga wudu
1: na
2: ah wudu kara kuru kai ke da nan duri kura mare la secondary rangulzo
1: secondary wono
2: yo wa secondary da maro wallo ne kuma din duri da secondary da matan mu zai mai sai sana na na
1: are na makan malam ne magulzo
2: yowa ta biya futu gulzuna da mabiya da yana na tuji ya bato ya dinya a gulzuna da mace tara gana da kuma zo mu koya su a wasu ran ya kasaru yo da ka kam kulan zai da wanda furo le za wanda ne a wuce din duran mu wani ya shin fundu shi zo le za ka tabbu ma zai amma kuro ke su gudan gulzuna bai kuro man ta a wushi ma duka wanda duk da san bi ma ta tab argo ta dai a wudu kuro kai ke din kuma lar din da ma da sauro liman marwa yana zo mai yaje jiriro ka tabgo zai sai done a wudone sai san so dai a goza ba roga sai kuma misalin gondo da kuma yin gondo da jeje da zainar diskanto la da suro karkarairo yan ya da buri karkarai mangurnya na a lar da kaman kun bunza an da yaro jin ba wani yana landin su din karkarai ya da mun sai kula sana da suro karkarai dilan a kuni goza na lar da amaro Algeria roga sai da yau da kan Najeriya da nan nan ba dai kuma mai da mai kan Najeriya da rakti ba nan karo da an da ya sa wasu du dai an da ma biya dunun da diyan an ma biya uda
1: ngai ya sayan ngala ya da zara ne rasu kanyana lokto magono faras kam da botro kura de ma kauli ma haturo daji ngo kam la fal do assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam wa rahmatullah
1: nda wat kliya wa
3: bala ga nda
1: kliya sele den du fande den mana din
3: mo kawani ka du ko tsalle ce
1: ndugulum
3: kawani ka
1: babu na gulum
3: malum kaw
1: bulun ko tsalle ke
3: ah
1: ngi la ya lamu tamana nda ga maro mawdu wala nye
3: ah ngi la maro famina
1: da
3: endo malum de tsena maru
1: awla
3: tani so da so romo njumba ite ma biya kula sa awda ambe awda sa din maru kiya da sai dan da lindu din da na da masaka le nye din kure bande ya we nobel abin number line sai ite din na kuma mai malaki bari kan awda jangan de
1: gai
3: an duro da rigen da le da nan da kamin ta wanda sai yi ma ko kana ina da dirita kirl kirla da ya raje ra sore tamu ma ta tulu karin sai ya sai zin da yi kwa shi halin da riba kala direba yin da hannu direba di ya gane la shaftin shiro shi ke din da kushejin ku ba a wanzu kuma yanzu ka ku sakana kiciri gundun yau adin kuntun san masu caji wani tsohon yi an dara a rojin munda a walasa tawayi da yi duniya kwa a cikin ba a walasa yau nan munan motsa cikin larbi a tire ba da buru su suna hadu wacce ya kuru ce kwa hansu sidda halar mulanje dina la hafsin kudu hafsin adu hafsin ru ya tsoro cikin dina la wujin tsohon yi
1: isu
3: hudu hudu wata kafin ruru wata ya madu
1: adu
3: gajin tutu gajin a sana tsoro irin yi a sana adu kuma a idini nan
1: yawa
3: da tsoro ya
1: bandin ya alamadu kawo tuma gana diwalam da kamzu diwano da ji son ya yi harami karanta a kawo doni first kam da goye kwanye duro da lenye fure doni kala injiniyar da ya wujin ma da kirnye sha botun zura goye kwanye duro.

gwadanka ya kwana daya ya kwana biyu bai zo cikin ajiba tica ka gane zai bi shi har gidansu ga iduba

Ya maldaraşa. Ya gangana Amerika. Sannan ya sauka New York. Ya gangara Italy har ma ya sauka Germany. Zo gida izauna to ya gida da moto sannan ya samu aiki ba dan akwan atashi wani tichako bai da keke.

ɗanka ya kwana ɗaya ya kwana biyu bai zo cikin cica ka gane zai bi shi har gidansu ga ido ba rafiya ta yi. Idan ka haifu ɗanka ka gai shi gun karatu ya yi fara mare ainihi.

Ya Mandaraşa. Ya Gangala Amerika. Sannan ya sauka New York. Ya Gangala Italy. Har ma ya sauka Germany. Zo gida izauna to ya gida da moto sannan ya samu aiki ba nan akwan atashi wani ticha ko bai da keke.

0: kalar duniyar wayar uwa yeni din
1: yeni da su marle fa la zaman ne be awu na shidara fa bure manwa ta da
0: dika da kure no ata mare dan da kure ja yeni no ata mare duya kan yaro nan gam kan falle bodin ne mare amma nan gam dam gireta ya mare duniyar wayar uwa amma yau shi kuma shi zaman ne gullama mare sai alama nan gam kan falle bodin ne mare shiri naira duhu ko ta talabin amma shukuru nan ga magana kam ji reta da ma har shi naira du kuskura ta talabin shi ga na zaman ne ma har ya amma koro bujin da yankale yende bujin gale ya har shi naira du engineer won bujin gale ya fundi ma da
1: gai
0: ya koro na sha done koro gai a wato an ga wujin ron gai goro san gai a wato gai min ci ta tarin ma har sai ka so gudin nan kuni ya talabin alabara su kam su da su gai wujin zara tarin ci goro are kamara ci goro a cikkomo kallare ci turonzan sai ya ishi amma sai da turon gai takariya duro alama nya
2: da son
0: nya cinji loko na isa kana naira tutulur yar hon amma ci gana tawa yar indin tun ma har shi naira dumen indin sha salade wujiro sarin goro de amma minti don ci turon sai ku fishin ma gai ci to sakin ma har sai ku turon sura kwalin zai da naira du kwalin yar hon amma minti sai ne sura kwalin zai ne kin ma har shi naira du ya koro sha salade
1: ngela marabe
0: dikin bai wujiro sarin ma har dikin shi naira du indi amma turon sai kilar arakin dikin amma dikin turu su an tun bai shi kima har dikin naira du indin yar ya san shi turon sai kiuran jiba idan shi dikin kima da
1: ngela ala karanta ya lokta ala karanta na walzo kuro ala a taman do kultina ma da sai na walzo nuno askan yana lokta ma gonon program do rupturo kura ne ma ndero tamanna awa doni shi falla india he bu entro go kam laifal assalamu alaikum di wala chapan timba waltine musko pandemia program do taman kare kasu yara boni no taman dia mpeji yor wa mana de shi ma sabur usko fal diyawlar fal usku fal diyaw arasko sabur awi sabarlar sabur fal o diyaw indi sabarlar arasko diyaw assalamu alaikum fantina aya diyawlar de chapantimba tamana diyawl wa mana den ta sila ya bajimba amma bonu ma ala sidia waktu no taman dia mpeji faraskam do taman kare kasu ya patun dara sone da karnu ya karaw lokto arkal kalim mal haji gaji maidu kala kurisdo faraskram da ta gatte nab katama na do ne di wala waya mana gutina ma do faram katama bonu wone ma ya ruptu nan dia do taman do kare kasu ya ada pointro wo kamla assalamu alaikum aya di wala de waltu nya waltina musko pandemia dia bone wo kamla shi ba waltina go kur kam gade ay assalamu alaikum aya di wala chai de waltu kam gado kana to di wala waya mana do ne 0819 18 1460 090 1542 0964 awi kanto kawdo ne shi diolo amana da wane mara kakaljindo da lenye fule doni client ne andia wujina mara krinyesha faraskam da gom kotro